0: Bobok. Ngalang-alangi godhong toro kena ke bobok. Arek iki rek.
1: Bapak menang kali.
0: Sekosoan. Repot arek iki.
1: Bapak lain. Pak niku sik Senin Senin pon Mbah.
0: Ya, sik Senin Kliwon.
1: Oh, Senin Kliwon. Hmm. Aja lali lingsir wengi ne ya, Mbah.
0: Oh, iya ya lingsir wengi. Kowe oleh salam ki toko Libra Dewata.
1: Oh, nggih, Mas Libra. Sik isuk njaluk lingsir wengi.
0: Oh, ya ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Gak apa-apa. Sampeyan tak ewangi Mbah lek siaran ya?
0: Ya, ya. Ya,
1: suwe. Kok wacana timbangane mbake kok imprecing-imprecing maca iku tak wacana ae.
0: Kowe keliru biasane maca Yasin. Aku diau.
1: Aku
0: tak iki katene
1: maca Yasin
0: lan ngono mbah. Aku
1: sik
0: pringas-pringis dek kene tetak wacana
1: Yasin. Aja aja kailo, ti kailo. Suwun ya. Suwun ya, Nduk. Nggih, lah mangkane maca komenan ae ora maca Yasin, Mbah.
0: Lah iya, bener awakmu. Iya, suwun lho ya.
1: Nggih. Mpun lali, Mbah.
0: Ya, ya.
1: Iki kopine tak cepaki ning ngarepe iki lho,
0: Mbah. Alhamdulillah, ya ya.
1: Tapi kopi wonggol.
0: Eh?
1: Kopi wonggol.
0: Ora apa-apa tak kletak iki ne. Arek iki rek.
1: Lek wonggol sing apang kan tambah enak ambah tanpa
0: ya, blas manis. Ya, suwun.
1: Manis sejati.
0: Temenan. Kayak ono peyek ngono lho, Ti. Iki tak wenehi. Kowe iki tak wenehi peyek barang. Suwun ya, Nduk.
1: Nggih. Mbah, lagune napa?
0: Ha iku minggat kuwi. Durung kecekel. Oh iya iya, ora apa-apa.
1: Anu Mbah. Kesiksa kangen.
0: Oh, kesiksa kangen. Ya ya, suwun.
1: Tapi sing anu ya, Mbah ya. Sing banteng.
0: Oh, ngono. Ya, tak goleki.
1: Lah kana yang baik banteng gak
0: apa-apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Suwan.
1: Dan pacara.
0: Ya ya suwan.
1: Nggih, matur nuwun Bang, ngapunten, salami kagem sedaya kemawon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki Kang Sodik Candi Rengga melu sarapan. Baik, si gagah ngono. Umur 87 gek jaman semono gagah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam power.

sing ana ning kidul dalem ning hadir bae Malang kota. Tarik yo. Sumawe. Tumbas pecel kula, Mbak.

jojo bepa monggo pinarak pinarak dinikmati kemawon suguhanipun ingkang nembe pinarak nggih.

Para kadang Sutrisno pandemen ingkang sampun sami-sami nyengguyung kige wis jam 09.00 langkung 6 menit derek-derek kula sedaya sing kebiasaan minum obat diminum obate iki sing mumpung sik isu ben ora lali karo apa sing ngendikane dokter. Kali uga ki dulur-dulur sing tetep setia tuhu wonten ing 103.3 prupapat suara budaya Nusantara mulaturi pinarak

sugeng siang nguki kagem Bu Eri. Dan monggo pinarak rumie. Kali uga ki Bu Pandan kawau ampun sarapan. Bapak Ibu ingkang nembe mawon kok wonten ing pekerjaanipun nggih sugeng siang kemawon.

diajeng coba waspadakno. Gunung Semeru kae gedhe tur dhuwur banget. Padha karo tresnaku kang tumuju ana ing

0: Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amit salam Kalimantan tabik wilujeng dalu moro kadang pinanggi mali kalian kula pun biung cangik. Wonten ing madyaning ngadicara warung lapis perapatan. Ingkang kepareng kagiyar lumantar FM 100.3 Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara ngleresi dinten menika. Dinten Senin Kliwon Suryo kaping gangsal. Wonten ing perangan warsa 2026. Kepareng ugi kawula ngaturaken Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Salam Kebajikan Hong Ulun Basuki Langgeng Rahayu Rayu Kang Samyo Pinanggih. Pamuji kula dalu menika tumanduk sagung para lenggah, sagung para pamidanget, saha sagung para nupiksa. Panjenengan tansah rinengga ing kahanan begja bagya mulya kali sing sambi kala niring wikara. Tansah sinanding ing sekar cempaka mulya lulus raharja wiwit donya ngantos dumugeng delahan. Amin amin ya rabbal alamin. Saing dalu menika kepareng kula pun cangik sowan ing madyaning palenggahan paduka sami senaosa namung lumantaring gegono ingkang rumambating swara lumantaring gegono. Sugi pinanggih wonten ing giaran langsung TikTok RRI Malang. Mugi-mugi sedayaning para pamirsa lan pamriksa dalu menika sugi tansah rinengga ing berkahing Gusti ingkang awangun seger waras kuat slamet sugi rejeki barokah sugi nanjar umur panjang kang manfaat. Soan kula wonten ing dalu menika mboten piyambakan para kadang. Aben-aben kula sowan mesti kinanten anak kula wedok sing ayu dhewe. Anak wedok sing denok debleng. Ayune tiba sedeng. Men masak mesti tiba geseng. Amarga ditinggal dulinan HP lali lek malik malih geseng. Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Kene aja ado-ado karo biyung.
1: Iki wis cedhek, Yung. Amarga aku iki mau ngijin nyawiske unjukane biyung. Uga nyawiske nyamianing biyung.
0: Weleke. Gemati marang biyungmu ngene iki mesti enek sing kok purih kok, Nduk.
1: Iya, Yung. Kaya dening padatan aben-aben awak ing dhewe jagongan. Iki sing tak suwun namung wujuding pepajar, wujuding pepadang. Awit saka petenging panggalihing anak aku anakmu iki, Yung.
0: Iya, iya, Nduk. Dene dina iki kowe jane arep takon apa marang biyungmu?
1: Esuk mau aku maca ana sajroning kitab Luqman Hakim ada makna iki aku ketemu sing jenenge Laksita Jati. Munggo werdine Laksita iki lakon utawa apa kang wis lan bakal kelakon jati iki sabeneri. Ana kono sing tak petuki ya kuwi seratan kang mratelakake laku palungguhaning raga supaya yen aku besok nemaing pralaya utawa ing kasidan jati badan iki wadak iki bisa nyawiji karo badan kang alus kang banjur umume kasebut badan rohani utawa badan sukma, Yung. Lan ning ngono iki aku nemoni janjining badan wadak lan alus iku ora kena pisah. Sangkan paraning nunggal kahanan jati. Nanging wola-wali ing tembe. Badan wadak kuwi luluh sampurna ana sajroning badan alus kalimputan dening kayu daim. Tegese urip kang tetep dumunung ana ing kahananing awak ing dhewe utawa kahanan kita pribadi. Mula kuwi dipralambangne ya kuwi kang diarani warangka manjing curiga. Kang sak banjure iki tak werdeni warangka kuwi badan. Dening curiga iki pusakaning kang dadi daya ning urip utawa cinebut roh lan sukma. Iya kuwi werdining badan wadak dumunung sakjroning ing badan alus yo. Nalikaning badan wadak iki isih dadi embaning badan alus palrambanging dadi curiga manjing warangka. Iya iku badan alus kang isih dumunung ana ing sajroning badan wadak. Mula banjur ana ondo. Ana dodo ning bebasan manggene. Piye, Nduk? Jasad kuwi mbaning budi, budi iku mbaning nafsu. Nafsu iku mbaning karsa, karsa iku mbaning sukma. Sukma iku mbaning rasa, rasa iku mbaning cipta. Dening cipta iku mbaning kawasa, kawasa mbaning wisesa. Lah saka kene iki aku sing bingung yo. Mula aku nyuwun pratelaning rembug kang tak temokake iki mau yo munggu ing janraning laku kang sanyata iki kepiye. Kaya ngono ya, Nduk. Ya sak gaduk-gaduke biyungmu. Apa mong kang mbok karepke iki bakal tak aturke, Nduk. Bakal tak kandhake. Ya muga-muga wae kandhaning biyung iki mau mbangge gumathok. Amarga sing kok kandhake iki mau, Nduk. Iya, Yung. Iki dudu ngelmu kang ngayawara. Kudu ngelmu kang runcit jeningit sajroning anggit. Dudu go iki ilmu gaib. Ning iki ilmu kasunyatan. Dadi ilmu kang bisa dingerteni lan digetuk-getuk dening pamikiraning awak ing dhewe. Dadi kuwi dudu ilmu sing ora masuk akal. Ning kala mangsaning akaling awak ing dhewe kang gak gelem utawa gak getuk anggoning milah, milih gayuh. Murih ana nyataning laku kuwi mau. Kaya mengkono ya, Yung. Heeh, Nduk. Mula ki mau kelakoning laku ki mau utawa lakoning urip ki mau sinebut laksita jati, Nduk. Oda di laksita jati kena diarani nglakon utawa kang kudu dilakoning dening si urip kuwi mau ya, Yung. Ning sadurunge biyung iki ngaturke ya kuwi apa kang dadi wadining laksita jati. Iki biyung arep ngaturke lelagon sik gending sik kanggo dulur-dulur kang wis nyawiji ana ing kalungguhan wengi iki, Nduk. Iya, Yung. Lagu utawa gending kang arep diaturke apa, Yung? Iki tak jukuke lelagon kang wis wong suwe banget ora keprungu, Nduk, sadurunge minangkani. Ya kuwi pamundhut saka pamidanget tuhuning awak ing dhewe. Panjenengan ingkang kinurmatan Mas Handoyo. Kingersake citkar bobrok. Ning sadurunge kene lagon kang arep tak aturke kanggo dulur-dulur kabeh, ya kuwi suwaraning Noni Aprilia. Gendinge rukun agawe santosa. Monggo Mbak Noni.

0: dulur kang mijangetke giaran iki ing pangajap mugia Indonesia bisa nelukke Thailand sing dikarepke ngono lan dadi juara nduk.
1: Iya, Yung.
0: Enak uga iki Mbak Titik Widya Lestari. Ngrasake rinoso. Iki mulai roh nduk. Goleki ngene gending. Sing rada ngeget kanthi gagrak suarane. Iya kuwi. Panjenengane jeng Sulis Eva. Jantenan. Ana uga panjenenganipun Mas Teo kang enek kawasan Ngayogja Karto Adiningrat. Mas Roni Desi. So dulur kang ana Sukodono Dampit Malang. Mas Darwin Suratman.
1: Iya, Yung.
0: Gua ana iki panjenengane Mbak Yu Jembar.
1: Mbak Yu Jembar yo mriksani.
0: Heeh. Iki tadi semangat dalange kok nduk pokoke ditunggoki no. Pegel-pegel iki
1: ilang, Yung.
0: Tambah numpuk, nduk.
1: Gini yo, Yung.
0: Wis pokoke, nduk. Semoga-moga sasi bakdo mulut iki ndang paripurna yo, nduk.
1: Kari setitik, Yung.
0: Heeh. Amarga awake dhewe iki duwe target tang wulan. Mulai suro sapar mulut do mulut nduk. Awit ana gegayuhan kang rada gedhe. Ya muji syukur nduk. Dilewangi prihatin. Iki ya trontong-trontong ibarat gayung mulai bersambut nduk.
1: Gayung mulai bersambut.
0: Iya iki ana jumbuhe karo pangening awak ing dhewe. Anggone nyuwun bali wujuding prasasti Sangguran. Kang kinen iki critane iki asale iki saka dusun ngandhat saiki nduk, papan laire awake dhewe.
1: Iya, Yung.
0: Iki pirang-pirangane sasi lir gumanti saka dinas terkait, kementerian terkait. Iki do tilik priksa malah iki mau uga dikuati saka Kementerian Kebudayaan kang aweh kabar keseriusan pemerintah khususe saka Kementerian Budayaan anggone arep mulihne utawa nyuwun bali pirang-pirang barang kang iki dadi pawitan lan patokan sejarah Nusantara saka luar negeri balik ning Indonesia yo mbuh mengko iki kaya khususe utawa mligi prasasti Sangguran mbuh mengko bisa balik ning asale yo kuwi paling ora ning desane awake dhewe ning senadyan to kudu mandek mesanggra ana ing Museum Nasional. Wah senenge bombonge rasane mbokmu iki ora karuan nduk.
1: Ngono yo, Yung.
0: Nah iya nduk karena awake dhewe iki ora duwe kekuatan apa-apa tanduane niat kajat kelawan tekad. Ya iki kudu-kudu dibarengi karo laku prihatin kang murwat nduk. Nyambungke donga-donga panyuwuning awake dhewe dadekno sawiji getere lumantar semesta iki nduk.
1: Kaya ngono ya, Yung.
0: Ini balik ya kuwi marang undraning parembukan kang dadi pitakonmu mau nduk. Ya kuwi babakan siji laksita jati. Iki teges laku kang sak benering utawa lakoning urip. Mula ning kene ngawake dhewe iki kudu pasinaon ing elmune urip nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Dadi urip ditekakno ning alam donya iki merga diutus Gusti iki nguripi.
1: Yen magepokan karo sing tak takokno si urip iki mau kongon nguripi jenenging badan iki, Yung.
0: Iya. Lah mlebu ning utawa uriping si urip
1: mlebu ing jagating kauripan kanthi badan wadak. Iki enek rong perangan, Nduk. Siji kang diurip iki badan kasar, ya blegering awak ing jiwe. Nomor loro iki ya kuwi kena diarani jasad utawa badan alus. Ya kuwi kang dadi energi utawa dadi jiwane awak ing dhewe. Lah ning kene iki ora magek apa jenenge kaya kowe mau tekok babakan kasidan. Iki duduk kasidan sing dikarepke iki mati ning awak ing dhewe nalika koncatan roh, Nduk. Lah terus kasidan utawa mati kang dikarepke iki apa? Ya kuwi mati ning daya kamanungsane awake dhewe kang kebak ing andhardaning nafsu. Kang kebak ing karep kemelekatan nang barang duniawi, Nduk. Lah bab sing kok takokne iki mau ya jumbuh karo mau awan nalika ning biyung iki jejagongan. Karo salah telune duta saka utawa utusan saka Kementerian Kebudayaan njur karo panjenengane Yang Mulia Bante Canda. Ya kuwi tentang kemelekatan utawa perjalanan hidup sebelum masuk ke badan hingga masuk ke badan kemudian menghidupkan berbagai macam keinginan, kekarepan. Amarga yen miturut panjenengane uga iki ya bab kang jumbuh karo pasinaone makmu bahwa ingin memiliki iki adalah penderitaan. Ingin menguasai iki juga penderitaan, Nduk. Awak ing dhewe berusaha gagal kuwi jelas penderitaan. Neng sejati ini nalika awak ing dhewe kasil. Keberhasilan yang ono kuwi mau ya penderitaan karena awak ing dhewe kudu mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita hasilkan. Kaya ngono ya, Yung. Lah bab kuwi mau ya ono aturan tuntunan tatananan pranatane ngurip kang ditinggalke panjenengane Mpu Sindok kang uga tinulis ana ing sajroning prasasti Sangguran, Nduk. Mangane ing kono iki ya ana paukuman, ana denda, enek uga bebungah utawa banjur diarani pahala. Nanging apa kang dadi ya kuwi bebendu kuwi mau iki sejatine dudu kutukan, Nduk. Dadi kleru banget yen ana panulisan bahwa prasasti Sangguran adalah prasasti kutukan itu salah apane sing ana ning kono iki teges konsekuensi logis sing kudu disandang dening pelaku hidup ini, Nduk. Kaya mengkono ya, Yung. Lagi ya jumbo karo sing mbok gandake kuwi mau. Amarga awake dhewe wis tau sinau yen hidup iki sakjane iki dualisme produk, Nduk. Dualisme produk, Yung. Ya kuwi produk ilahiyah. Sing sak banjure iki dadi gaya hidupe awake dhewe, daya uripe awake dhewe, kang ning kono bahasane urip iki nedeng nguripi. Sing dikarepke nguripi iki nguripi pirantining badan wadak. Mula sak lumebuning roh marang jasad utawa lumebening urip si urip marang jagat kang kudu diuripi ya jagat cilik ing awak ing dhewe. Neng kono iki bareng. Begitu energi hidup ini ada maka aplikasi-aplikasi yang ada di dalam diri kita itu mulai bekerja. Contohnya mripat bisa ndulu, kuping bisa ngrungu, irung bisa ngambu, tutuk bisa ngecap lan ngucap, ilat bisa ngerasake, gorokan bisa ngelek, kala menjing bisa munggah kelawan mudun. pundak kena digenyongga, tangan kena gawe lambean lan rusak terus. Monggo perangan sing diuripi iki ora mung hitung puluhan ning mayuta-yuta. Apa meneh yen mlebu ning ngening cipta, nduk. Sing dadi cipta marang pangangen-angen iki bermilyar-milyar. Durung maneh ing laladan uripe ngrasa, nduk. Sak banjure si urip uga ngurepi karya, karsa. Saka karsa iki makarsa iki mau ya banjur enek karya. Dadi sing diuripi iki akeh banget. Akeh-akeh banget pancen, nduk. Lah elok ing kanan jumbo karo sing mbok kandhake begitu si hidup ini masuk dan menghidupkan piranti-piranti kehidupan iki mau. Malah mripat iki duwe karep dhewe. Moh ndelung barang sing elek. Lah. Ning kadang-kadang iki terjebak ndeleng barang sing karepe iki apik ning nyatane elek ya kuwi kenikmatan semu. Apa meneh media iku saiki wis wah terbuka. Toko setan kotak sing jenenge HP iki mah wis dadi saparan-paran lho pirantine. Semono uga aplikasi utawa piranti kanggo ngrungu wujuding kuping. Kuping iki kepingine sing dirungokne iki sing enak-enak, nduk. Sing enak-enak ya, Yung. Moh dirasani. Menake banget nek diteruske. Mamula mau ki nek unen-unen sejane ngawak ing dhewe iki kudu kaya pusaka. Warangka kang manjing curiga, apa curiga kang manjing warangka? Lah kuwi tegese piye, Yung? Umpamane kena di ibaratne dadi sanepan utawa dari caloko. Sing diarani pusaka utawa kerise iki mau diarani daya hidup. Dening warangka iki adalah yang dihidupi. Lah kudune piye? Awak ing dhewe iki warangka manjing curiga apa curiga manjing warangka? Apa sejatine kudu warangka lan curiga iki dadi dhewe-dhewe? Sik jajal tak pikire yo ngandok. Sinambi kowe mikir iki sinambi ngaturke gending kang dikersake dening panjenenganipun Mbak Titik Widya Lestari so dulur-dulur kang enek laladan petung sewu wagir. Iki kang ora nonton apa le ngarani giaran langsung bal-balan iki enek Rinoso kang bakal diaturke dening Kusumaning Ayu Sulis Eva sumangga. Yang dahulu menikah kagem penjalanan pun Mas Permadi so Aventador 007 yuk penjalanan pun Mbak Titi kula pareng kawula ngaturaken wijeng laras lagu ingkang penjalanan kersaken.

matur nuwun menika kagem panjenenganipun Bapak Permadi. Lajeng dalu ugi kagem panjenengan. Lajeng minanggihan kuwi kagem Bu Tami.

0: Dok, anakku bocah ayu.
1: Iya, Yung.
0: Iki akeh banget dulur-dulur kang wis nyawiji, Dok. Iki info saka panjenenganipun Mbak Yasri Balten. Yen ing kene iki wis Senin bengi malam Selasa. Ning kono iki Senin isuk, Nduk Sian. Watara jam 10 luwe 18 menit. Iki berarti panjenengane iki lebih ana pakaryan.
1: Iya, Yung. Separang titip salam. Kabungku kabeh dulur-dulur kang dulur-dulur Nusantara kang enek. Amerika Serikat menggae mligine iki sing sak kutha utawa sak wilayah karo panjenenganipun ya Yasri Balten ya, Yung.
0: Heeh. Wis ora ketemu, Nduk. Urung kundur neng Indonesia isih neng kono. Kirae neng Indonesia mesti kabar-kabar.
1: Hari ini mesti nggowo oleh-oleh ya, Yung.
0: Heeh. Gene Mas Budi Aryono, Mbak Uyun mau Mas ki, matur nuwun sanget rawuhipun. Bacutke Kang dadi ya kuwi apa Kang dadi pitakonmu, Nduk?
1: Iya, Yung.
0: Bab lakune, laku Kang sak bener sing urip. Neng kene mau ki kowe mang ngaturke sing piye?
1: Ya kuwi babakan jasad iki mbaning budi, budi iki mbaning nafsu. Nafsu iki mbaning karsa, karsa iki mbaning sukma, lan sukma iki mbaning rasa. Rasa iki mbaning cipta. Dening cipta iki mbaning kawasa, kawasa iki mbaning wisesa, Yung.
0: Mau dasarane anggone ngawak ing dhewe ben ora ngoyo-woro. Leh mikir. Ya kuwi siji. Kesadaran bahwa wanane ngawak ing dhewe iki ana dualisme produk. Sing siji produk ilahiyah sing diarani si urip. Utawa banjur nek bahasa nyawa sukma roh lan renane. Dening perangan kang kaloro ya kuwi kang diuripi. Ya kuwi babakane ngawak ing dhewe kang dumadi saka unsuring semesta. Ya kuwi unsuring banyu, unsuring geni, unsuring angin lan unsuring bumi utawa lemah, Nduk. Kang wangune ya dadi jasad iki. Nah iki dadi paugeran dhisik.
1: Iya, Yung.
0: Lah kene pasinaone iki mulai saka bleger utawa jasad. Kang banjur neng kono iki ana jasad iki embaning budi. Jasad iki mbaning budi. Nek iki lek cara ali-ali emban sak sak matane, Nduk.
1: Wah, biyung kok saru ngendikaning matane.
0: Arep piye diarani wong kok diarani mripat utawa sirahe mustakane wong ali-ali iki, Nduk. Lah ning kene iki keduanya iki saling terikat tapi awake dhewe iki ndelenge saka ya kuwi kang diarani kang diembani. Iki watune ngopo jenise? Nah. Iki jur disesuaikan karo embane kuwi mau, Nduk. Ora mungkin yen watune apik iki terus embane iki sakenone ora mungkin eman-eman ngono. Malah keporo pamore sing ilang. Nah iki gampangnya kok ngono. Lah diarani iki jasad embaning budi. Gelem ora gelem. Si jasad iki kudu manut karping paham budi kuwi mau utawa obah polah solah bawa kelawan uno-uni iki kang diarani paham budi, Nduk. Gampangane ngene. Anggone ngawak ing dhewe iki jasate ngawak ing dhewe iki obah, polah, muno, muni, solah kelawan bawane awake dhewe. Iki mung melok karping budi kuwi mau. Lek ora enek pambudi ya awake dhewe kaya wong turu. Turu wae iki enek budine ing paru-paru sing diarani ambegan lho. Kalau mangsane ana pambudine ing pikir kang kegawa sajroning turu diarani ipen. Lan renang-renangne. Lah sing diarani jasad embaning budi iki mau, dadi sing duweni perhiasan iki sing dadi perhiasan iki budi lho. Dening jasad iki embane.
1: Sing duwe rega budi ya, Yung.
0: Heeh. Mulane nang ajaran Nusantara iki diajari apa ing dhewe iki kudu berbudi pekerti yang luhur lho.
1: Kudu berbudi pekerti yang luhur.
0: Bener.
1: Apa bisa tak arani yen pambudine awake iki dasare ing kelahur keluhuran budi pekerti? Apa kuwi kang bakal sak banjure iki ngowaing obah polah unga-uni solah bawane ngraga utawa jasad yung.
0: Ah, bener. Nah, iki kabring karben laku ning jasad iki bener ya kuwi dadi cerminan awak dhewe iki dadi sarana anggene Tuhan utawa Gusti lumantar dayaning urip kang sinebut roh kuwi mau mengadakan pencitraan tentang dirinya. Ya iki balik marang pasinaon kepungkur. Munggo tata cara islame ngawake dhewe iki kudu weruh ing ya kuwi afaling pangeran. Lah afaling pangeran iki dumadi saka anane kang diarani asmaning pangeran. Dadi asmaning pangeran iki araning pambudi kuwi mau. Pangeran duwe jeneng Mahaparing. Lah budining jasad iki umpama ning nyatane awake dhewe iki, awake dhewe ya kudu maringi. Ora wegah-wegah, ora medhit, ora cethil, nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Nah iki menujeng dalu iki kagem panjenenganipun Wak Ngaji Jadul. Mas, oh. Mbak Nur Fadilah wilujeng dalu katuran minara enak uga sam inot sugeng dalu kang mentol salam kagem dulur-dulur igam sedaya kemawon nggih matur nuwun pun diaturaken sam inot Mas Tony heeh. Lah niki cetha to nduk yen jasad iki mbaning budi
1: sabanjure ngono budi iki imbaning nafsu.
0: Budi iki mau perilaku, apa jenenge sumber perilaku atau menjadi apa yang menjadi dasar jasad ini bertindak iku budi. Lah budi dhewe iki imbaning nafsu. Mamula anggone ngawaki dhewe melakukan apa saja iki enek dorongane nafsu. Lah ning kono iki enek piwulang hawa nafsu iku aja dibunuh. Kliru yen nek tembung membunuh hawa nafsu ndak. Ning awake dhewe iki aja nganti pamudi ning awake dhewe krana pamane ana mban. Iki dadi srana ya kuwi dedalane nafsu. Mligine nafsu dur angkara. Neng mugi ya awak ing dhewe iki duweni nafsu utawa andrenging pratingkah, andrenging karep, andrenging karsa. Iki kang tansah mendorong pambudine awak ing dhewe untuk melakukan ya kuwi perbuatan yang baik dan benar. Amarga jaman saiki akeh perbuatan iki sing ketoke apik, baik ning ora bener. Uga ora kurang yen miturut pambujining manusia iki menungso iki salah ning nyatane kuwi barang kang becik. Barang ala ning nyatane barang kang becik ya ora kurang saka mengkono. Nah kekarone iki tukule mesti bareng amarga kuwi keseimbangan enek api, enek elek, enek padang, enek peteng, enek jembar, enek ciut.
1: Enek uga jembar sing ciut yo.
0: Kowe aja Bener no, suntik.
1: Ya mau ngomong wae, Yung. Neng gini aku mulai ngerti. Ya kuwi laku ning laku jantraning urip sing sak beneri. Banjur ana nafsu embaning karsa.
0: Karsa kuwi kekarepan, Nduk. Dadi wijiling nafsu, tuwuhing nafsu. Sing sak banjure nafsu iki mrabawaning pambudi, pambudi iki mrabawaning prilaku ning jasad. Iki ya kekarepaning awake dhewe. Sak banjure diarani karsa. Lah ning kene kanggo ngencenging si karep utawa si karsa kuwi mau, Nduk. Karsane awake dhewe iki kudu dipapakake. Ya kuwi karsa iki dadi embaning suksma.
1: Karsa dadi embaning suksma. Sabarang sing manuksa, manuksma utawa manunggal marang urip lan kauripane awake dhewe.
0: Haah. Lah ning kene iki mau sing jejering suksma iki mau kudu kaprabawan siji saka Zatullah. Sifatullah. Asmaullah lan sing diarani af'alullah utawa apengalolah biyen iki yen wong Jawa sinauni ngono sing tak tampa. Lah tegese nang kene sajroning karep iki mau sudah tertanam yen awake dhewe iki harus melakukan af'al ilahiyah di dalam af'al insaniyah yang penuh dengan keterbatasan, Nduk.
1: Iya. Lah sabanjure ana sukma mbaning rahsa.
0: Sukma daya urip rahsa iki sing dadi urip, Nduk. Rahsa iki saka tembung rahsia utawa wadi. Utawa bab kang ora kena diarani utawa sang layu kayafu utawa sang tan kena kinaya ngapa mula diarani rahsa. Nah nek kene iki sing dikarepno awake dhewe kudu peka opo dadi karping sang rahasia iku mau.
1: Dadi ngawake dhewe kudu mewujudkan apa yang menjadi kemauan sang rahasia utawa Tuhan dalam kategori pengenalan ning awake dhewe ya yung.
0: Awake dhewe iki mergo sranane. Umpama ana tembung Gusti Allah kang mau welas asih awake dhewe iki dalam kehidupan sehari-hari kudu tansah linambaran ning welas asih. Mencintai sesama, duduk sesama jenis,
1: padha lanange wedoke
0: karepku dudu kuwi sejenis manusia ke manusia gitu lho. Ning awake dhewe kudu nyayangi utawa welas asih sadengah makhluk kang ana kuwi, Nduk,
1: termasuk sing makhluk ora kasat mata.
0: Betul. Amarga awake dhewe iki dadi mbaning rahsa. Sawetara si rahsa kuwi mau apa yang dijarahasiakan kuwi mau dadi embaning cipta.
1: Kaya mengguno ya yung.
0: Saiki diaturke sik. Ki kanggo dulur-dulur kang setya tumidhangetke nek pangkur inasa kang bacut langgam sewindu. Sumangga Mbak Yu.

0: nyekangku adikku sing ayu dhewe.
1: Yo.
2: Sapa yung?
0: Dini Laksmi. Salam kanggo anak lanang gedok sing neng kono. Piye, Nduk? Putu ponakanku wis dadi.

0: Yaitu 55 menit saka tabu songon dok.
1: Iya yung.
0: Memang harus diatur ke bapak-apa kang dadi ganjelan ing atimu. Semoga-moga nyocok gimana lan pikirmu dok.
1: Iya yung.
0: Amarga ya iki wektune winates. Awak ing jiwa ayo pamit sing sawetara sesuk bab iki dibacutne maneh, Nduk.
1: Ngono ya, Yung. Heeh.
0: Dadi sesuk iki lumebu ana ing perang-perangane laku sing kudu piye kanthi ngugemi rumus-rumus iki mau sing diaturke iki mau, Nduk.
1: Berarti wit jaman biyen mula leluhuring awak ing dhewe nungso Jawi iki mau tansah ngajarke ya kuwi kang diaraning budi pekerti luhur ya yung. Paling ora senadyan to gurung kalegan banget ning bangonggon babab kang wigati aku iki wis werti ya kuwi babakan sejatine sajroning jagat kauripan iki mau awak ing dhewe kudu ngerti endi sing urip lan ngendi sing sakderma diuripi ya yung. Lan ing kene tanggung jawabe sing diuripi ya blegering wadak. Blegering rasa. Blegering pangrasa, blegering pancandriya lan rena-renane iki mau kudu manut sing nguripi utawa kudu manut ing dayane urip ya yung.
0: Pancen ya kaya mengkono nduk kang dikarepke. Mula sesuk iki dicethakne maneh. Karaben sakabeh iki saya gamblang mungguhmu. Amarga awake dhewe iki jroning urip iki mung mengaplikasikan apa kang dadi ya kuwi karping sedaya urip iki mau, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Nggih, para kadang susurna budaya ingkang kepareng sampun nyawiji, kula nyuwun pamit matur nuwun. Awit kawigatosan panjenengan sedaya pinanggih malih ing benjang wonten ing adicara warung lapis prapatan dinten Selasa. Oh iya sesuk dina Selasa ya, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Semoga-moga iki mau bisa manggih guna lan paedah, Nduk. Awak dhewe ayo pamit. Matur gunging panuwun kang tanpa upami awit kawigatosan panjenengan pinanggih malih ing sanes wekdal. Sesanaan kula limpan cangik
1: soho kula limbuk
0: wonten ing adicara warung lapis prapatan kula pungkasi kanthi atur ihdinash shirotol mustaqim billahi taufik wal hidayah warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.

0: Wes kok cepat kenyang sendong.
1: Isyo.
0: Ayo ngono ya ayo.
1: Gawe anak saiki kakak.

0: Iya, apa kali sih?
1: Oh, iki apa? Wet gede sing masuk tengah iki.
0: Oh, iya.
1: Diteni apa ora?
2: Rene mletek ono dora kandel.
1: Ha iya.
2: Mletek kok mletek.
1: Jan jane ame dola apa
0: iki?
2: Rene, rene akoni.
1: Akoni Kang.
2: Ki mau aku lah gue bedak maling.
1: Nah, desam kemalingan.
2: Lah iya.
1: Sing dicalong iku
2: ono maling bobol omah nang desaku. Lah, iki eloke maling ki sing kudune dicolong ki bondo donya.
1: Heh, sapi. Montor umume saiki ya.
2: Iya. Ning iki aneh.
1: Lho kok aneh?
2: Aneh ki noto.
1: Lho dicolong iku.
2: Lho maling kok nyolong wong wedok.
1: Lho, aneh ora umum aneh. Maling
0: wong wedok karo sego sing ilang.
2: Sego yo melu ilang.
0: Sego iku lho. Sego arep
1: sego wangkul iki ilang. Iki
0: ora ono. Nganti bocah ngeles ta iki.
2: Ngono wae malinge karirne.
1: Rek.
0: Apa nek?
2: Yen ora luput maling ki mau mlayune metu
0: dalan. Bener.
2: Lah saiki aku takon karo sampean. Apa yo sampean iki mau ngerti ana wong lanang gendong wadon laku nang dalan kene.
0: Aku wae.
2: Nek ngerti yo kandake.
1: Ngene yo. Nek wong liwat lanang wedok mang pirang-pirang.
0: Lah,
1: mergo iki dalan umum,
2: ratan umum
1: iki.
0: Heh. Yen liwat lanang karo wedok pirang-pirang kira wong dobu kok.
1: Heh, pancene iya.
0: Tibake iki ana lagi wae.
1: Anyar iki
0: to. Anyar sekelen jeber-jeber opo?
1: Hei, si kelem.
0: Terus-terus.
2: Ya wis saiki ngene ae. Yen panjenengan sampean ra weruh, penono dalan tak golekane malingmu.
1: Ayo, ayo. Ayo.
2: Salam apa dibuka ya anu.
1: Lah iki desane wong ampe buka ya.
2: Sak karepe dhewe
0: kok. Kowe iki. Lha
1: kok menggak ae iki lho, Cak.
2: Iya
1: lah. Umpama mbok tutup-tutup yo
2: bakal ora.
0: Iya.
1: Ya.
0: Iki
2: ketok iki wis. Apa yang
1: ngerti? Sik.
2: Iki.
1: Apa yang terminal ya iki? Dompet terminal.
2: Iya, iki kancaku. Ano?
1: Apa yang ngerti?
2: Ngerti.
1: Sopo
2: dompet.
1: Wong terminal.
2: Dompet terminal.
1: Terminal.
2: Dompet terminal.
1: Terminal di Ganjo.
2: Terminal di
1: Ganjo.
2: Ganjo ya terminalnya Dewi Terminal Pati iki.
1: Masa?
2: Oh.
1: Copet iku kan?
2: Copet iku copet.
1: Wong ngodo ruko iku aku.
2: Wah, wes le. Yen to maling ki mau grombolanmu, maling ki mau kancamu. Kowe ngaku. Ngaku wa mengko tak apura. Ning yen to pancen kowe mbelani lawan maling ki mau, malah kowe tak cekel gebuki.
1: Ora ono wong maling kecekel di ngapura mulane.
0: Ora bener.
2: Lah terus
1: ha koni.
2: Ha tenang.
1: Goblok.
2: Lakon wis dapat kejelasan. Dadi maling ki mau kalbu kancamu.
1: Kancaku dhewe.
2: Maling ki mau gronggolanmu.

0: sampean.
1: Nggih.
0: Apa bener niki omahe Lodang Bilang?
1: Nggih niki omahe Lodang Bilang iki. Omahe kula kok nggih, Gus.
0: Sampean mbok Lodang Bilang?
1: Nggih. Anten napa? Ampun apa tak pecah niku kula lati grapa ampun nggih, ampun kula mungkin terus pripun ya lewat.
2: Lu wis kadon tak jur. Pawone tak eker-eker.
1: Lelek niku ora sakake karo ora duwe to lelek kok iso kebangetan kuwi.
2: Ini tak pecahke.
1: Ampun.
2: Iya.
1: Anten napa kuwi?
0: Tenan sampean iku mbok Lodang Bilang.
1: Nggih, kula mbok.
0: Hah? Jadi sampean iku mboten kelar mbadok. Sampean iku mboten kelar mangan. Nek ora dicolongke anake sampean dadi maling nggih.
2: Hah, bener.
0: Andane napa mboten iku sampean ngajani kan anake sampean?
1: Lek, pangapurane yo le yo. Ora ana jenenge wong tuwa tutur-tutur anak kok maling. Ora kurang-kurang anggo tutur marang anak. Ini kabeh ora dikukul e. Jenenge anakku gawe perkara apa iki gawe perkara
0: nganti kula teko teng omahe sampean goleki anake sampean iki mergo anake sampean wani nyolong bojone kula.
3: Nah. Buktine iki.
0: Oh,
3: iki gombale anakku.
0: Ambune buadah.
2: Ya ora. Ku sarung anakmu ora?
0: Ana malah kadung.
2: Bener. Iku sarunge anake sampean.
1: Nggih iki. Iki
2: kan dina
1: anak
2: kula sarunge anak kula. Ambune buadek karo
1: pakate. Iki pancuran di sabun kula ora tau mbau. Gus. Pangapurane ya Gus. Yen anak kula niku gawe kabutane sampeyan, nyolong bojone sampeyan. Ning tenan kula niku ora ngajari wis to. Kula pasrah karo sampeyan yen anak kula upama nggih temita elek. Kalau sak jabane omah. Arep pangjur aku pamulo kula lega lila lair batin. Tenang kok Gus, tenang aku ora ngajari anakku ngono Gus.
2: Kok? Tak ugemi nggonmu ngomong.
0: Neng aku melingkari sampean.
1: Apa Gus?
0: Nek nganti sampean nek iso ngandani anake sampean Lodang Bilang. Kok nganti ndodro tumindake nggone gawe kapitunane tonggo teparu. Nek ngandane sampean ning jopo diplatok wong aja nyakake aku. Plek plek.

0: akibat nyususu wis dadi awak koyo ngene. Kok mentolok sampean akibat
1: nyususu. Ngono ya melok nangis.
0: Banyu susu kok le di.
1: Lah iya ditake ya dijoli.
0: Dijoli apa?
1: Tukokne susu sapi.
0: Susu jeblos ku.
1: Ngono kok nangis kuwi ya terus arep manut simbok. Arep mari.
0: Mbok.
1: Arep larat selawase.
2: Kuku ya le ya.
0: Iya, Mbok.
2: Mari ya le ya.
0: Reneng sampean kebacut nggone ngomong. Arep nagih banyu susu wis dadi awakku kaya ngene. Sekseni ya, Mbok. Wiwit dina iki Joko kondang leren kon kemaling.
1: Repot ngatasi wong ini repot. Kowe ya arep leren dadi maling iki lho. Ya wis arep ra iso dadi wong sugih kowe.
2: Nyatane ki le maling ya ono ya iki dadi apa?
1: Lah urung kok. Urung.
0: Wis, Mbok. Nek ora gelem leren yo wis.
2: Le.
0: Mergo aku dulur sing pernah tua aku tak leres.
2: Kowe mari
0: nek cekel di masa wong desa ajur kowe. Ora
3: masalah.
2: Sing mbok tuku-tuku karo kowe yo ya. Ora ana ilange yen kowe di wong tua. Resik-resik ning kuburane wong tuamu, mucikke wong tua mbok menawa-menawa dalan kanggo kowe yo nggih.
0: Ya tak delik kuburane bapak aku Mbok. Le.
1: Apa?
0: Yo delik kuburane bapak.
1: Arek ngopo?
0: Cilik bapak.
1: Nek cilik pamu nang kuburan kok terus mulai digawani beras. Oh, urip ora iso nuku ana sandangan malah wis bongko apa parane.
2: Lho kuwi ki anak wong apa anak kewan sih?
0: Oh, kowe.
1: Oh, pegak.
2: Sing ati-ati ya wis kan sing ora gelem ben ora gelem. Pegak. Nek janji karo si Bu Ren nang ya, Dek. Yen pancen pengen tok dalan tok gawean tok bali yo le ya.
1: Nyekar tuh gak nomah.

0: 야, 이 바다라. 야, 야,
1: 야. 왜?
2: 달랑.
1: 말아, 고쳐고 뭔고 사사라. 우와, 애나, 애자.
2: 플라쩡, 비플라쩡. 너, 너, 야,
1: 빨리. 막대한 내. 원래 나 뭐 하래니, 오.
2: 뭐 하래니, 오. 뭐 하래니, 오.
1: 뭐 하래니, 오. 뭐 하래니, 이게 이제 아쿠 라소판
2: 아쿠 아쿠는
1: 말랑 말랑 내
2: 왜 아껴 다
1: 내가 왜 빠지었 불음이야 이거니 우리 그럼 지금 말랑 panas 하기
2: 야야 그냥
1: ngono sing nang rajuku kowe mau
2: meripate we mencolot to iku
1: ane
2: Nah,
1: kita tuh. Akhirnya gak berbucu kuneh. Nah, ini indi iya ya, woy.
2: Itu nyelorot roh.
3: Nampak, ya. Malah milih aku sih untuk rangkel, woy.
2: Tapi ngerti kok dulu ya, Mbak.
1: Saya. Pencelekan. Kondang.
2: Dalam.
1: Kue maune maling, cot kepengen nyantri.
2: Iya.
1: Kira-kira kue wis duwe agama.
2: Agama? Agama ini kenapa?
1: Jabang gue nih. Mata ini uang. Agama ini orang ngerti.
2: Nggih napa Gusti?
1: Beras ketan dikum. Terus diselepno. Diwene banyu anget. Digaikin buter gede. Mereka harus jadi neplok matamu. Wah, semane. Wah, gue mau takut. Kowe iki bocah semono gedhe ne agama wae ora ngerti. Masya Allah, naudzubillahi min dalik.
2: Ora ngertos, Pak.
1: Agama kuwi ageman batin. Sandangane ngrasa. Agama. Kuwi ora. Agama kuwi rusak. Basa Sanskrit. Utawa Sanskerta. Dari karepe agama kuwi kanggo ndandani akhlake menungso ben ora rusak. Ngono. Lah murid-murid kalebu aku ning ngerang iki padha ngilut ning agama Islam.
2: Islam.
1: Islam. Kowe ngerti Islam?
2: Mboten ngertos.
1: Islam iku slamet. Islam kuwi pasrah. Sopo kang gelem pasrah tundone bakal selamat. Kira-kira kowe tak dandani dadi wong Islam gelem?
2: Nggih, purun.
1: Nah,
2: nggih.
1: Nah, tepi rukun Islam 05 jidat rolat lukat pat somoji cici moco syahadat. Kowe arep tak baiat bahwa tak janji cara wong Nasrani dibaptis nak wong Islam jenenge dibaiat. Adat jengsane kabeh, Nger.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Halaman. Nirokno aku. Bismillah.
2: Sak niki.
1: Eh? Sok besar. Ya saiki aja. Lah ora marahi saiki kok sok tampan.
2: Masa aku sesuk-sesuk.
1: Bismillah
2: Bismillah
1: Yo, cocok